0: Mbokk yi, salaamaaleykum. Maa ngi leen di nuyu, di leen sant, di jiital nag ci nuyoo bi ak cant yi yàlla sunu borom moom mi nga xam ne moo ñu may ñu mën a dund ba fekkee bés bu ni mel, ba mën a toog di waxtaan ci li nga xam ne mooy kàddoom di mbind mu sell mi, di kàddu goo xam ne bépp mindeef, bépp doomu aadama war na koo mën a xam, ndaxte njëriñ kese la ngir ñun. Mbokk yi, ginnaaw loolu it maa ngi leen di gërëm, di leen sant ci seen teewlu, di ñaan yàlla may ñu ay nopp yuy dégg, may ñu ay xol yuy taataan te di denc kàddoom, waaye it may ñu kàttanu ñuy jëfee kàddu gi saa su ne, ginnaaw buñ ko gëstoo ba xam li nga xam ne moo nekk ci diir. Gëstu boobu nag mbokk yi moo ñu andi tey ci ñu bëgg a doore it nañ ko defee woon ba njëkk ba fa nga xam ne fa la lépp doore. Bu ñu ubbee téere bu mag boobu ñu gën a xam ci turu Bible, di kàddug yàlla, di mbind mu sell mi, nga xam ne dafa ëmb téere yu bëri. Téere bu njëkk di nga xam ne moom lañ ci fekk muy téerewu njalbeen ga, dafa am nu mu tàmbalee, dafa am nu mu dooree. Yàlla day door nañu ni ci njalbeen ga, ci ndorteel la man yàlla maa sàkk asamaan ak suuf. Waa, kenn bañ cee am looy laamlaame, kenn bañ a naan waa asamaan si fu mu jóge, suuf si fu mu jóge. Déedéet yàlla mu nañu ca ba muy door rek mu leeral mbir yi, mu ne ca njalbeen ga man yàlla aji kàttan gi maa sàkk asamaan ak suuf. Ba mu waxee loolu ba noppi, aaya ya nga xam ne ñoo ca tegu mu ñuy nettali nag na nga xam ne noonu la ko sàkkee. Bés bu ci ne, bés bu njëkk ba, ñaareel ba, ñetteel ba, ñeenteel ba, juróomeel ba, ba ci juróom-benneel ba, mu ñuy wax nan la sàkkee ndir yi. Tey nag li nga xam ne moom laa ci tànn bëgg ñu gëstu ci tuuti mooy sunuy maam Adama ak Awa, ndaxte ñoom it ay mindeef lañu yoo xam ne yàlla sunu borom moo leen sàkk. Waaye bu ñuy jàng téere bu sell bi dañuy gis ni leen yàlla sàkkee Adama ak Awa, amul benn mindeef bu ko ni yàlla sàkkee. Ñoom kese la, ñoom rek. Yàlla bi mu leen di waaj a sàkk day ne léegi nag dinañu sàkk mindeef boo xam ne nit la, waaye dinañu ko sàkk ci suñu melokaan. Waa, loolu la yàlla wax, dinañu ko sàkk ci suñu melokaan. Bi muy sàkk gàncax yi waxul loolu, ba muy sàkk ndox mi ak la nga xam ne ñooy dund ci biir, ñoomin jën ak ñoomin seen, waxul loolu. Ba muy sàkk ngannaaw yi, picc yeeg lii naaw rek, waxul loolu. Waaye ba mu àggee ci juróom-benneelu fan wa mu war a sàkk nit, dafa ne dinañ ko sàkk ci suñu melokaan. Muy wone mu am solo ne nit ni ko yàlla sàkkewul lenn lu mel noonu. Ni mu ko sàkkee day wone cofeel bi yàlla am ci moom ak beral loxo bi nga xam ne moom la ko yàlla beral loxo. Nañu ko sàkk ci sunu melokaan. Lu muy tekki, muy tekki ni yenn ci melokaanug yàlla yi yàlla daf koy jël dugal ko ci mindeef boobu nga xam ne moom la sàkk, ñu koy woowee nit. Yàlla day wax, kon mindeef boobu it day wax. Yàlla day xalaat, kon mindeef boobu it day xalaat. Yàlla daa am bëgg-bëgg, kon mindeef boobu it day am bëgg-bëgg. Waa, mindeef boobu it dafa war a bëgg jetaay, ndax yàlla dafa bëgg jetaay. Mindeef boobu dafa war a am yenn ci melokaan yu am solo yi nga xam ne moom la yàlla yor. Waaye yàlla dafa sell, yàlla dafa sell. Kon bu ne nañ ko sàkk ci suñu melokaan, la mu bëgg a wax it mooy ne dafa war a doon mindeef bu sell, ndaxte man damaa sell. Kon gis ngeen, yàlla beral noonu doomu aadama. Mu bind ku njëkk ki, ku góor ki, muy tuddee ko Adama. Mu bindee ko ci ban ruu bi jóge ci yàlla, yàlla roof ko ci moom, mu jóg, mu taxaw, muy dox, muy wax. Waa, muy mindeef boo xam ne bu ñu jàngee benn ci téere bu beneen téere bu nekk ci téere bu sell bi, jiibul bu mag bi kàddug yàlla. Dañ ciy gis téere bu ñuy woowee téerewu Job. Ñu gis ni téere bi di ñu wax ni malaaka yi nga xam ne yàlla sàkkoon na leen ba noppi. Ñu nekkoon ak moom foofu ba muy sàkk asamaan ak suuf, toolu Eden. Dañ doon xaacu ak mbég, dañoo yéemu ci ni yàlla doon waxe ci te kàddoom di sàkk, di génne ay mbir foo xam ne dara amu fa. Yàlla sàkk góor, ñu tuddee ko Aadama. Yàlla dem ba ci biir mu ne jot na ma wutal ko ku muy àndal, koo xam ne it day mel ni moom. Waaye mel ni moom ci ni ma ko sàkkee, mu am xel, muy xalaat, muy wax, mu may déggal, mu sell, mu mel ni moom, ngir mu dimbali ko ci sas bi nga xam ne moom laa ko sas. Waaw, loolu mu daal di jël ci faaru sunu maam Aadama, mu sàkki ci sunu maam Hawa, mu daal di leen boole. Waaw, mu daal di leen boole. Am nag ay sas yu mu leen sas, ma taxaw ci ñaar. Bu njëkk bi yàlla sunu borom daf leen ni barkel naa leen, jur leen, bari leen, ful leen, fees leen suuf si. Loolu sas la boo xam ni man yàlla dama leen ko sas. Xam nga man yàlla seen borom mënoon naa def nii rek suuf si fees dell ak ay mbindeef yu mel ni yët déedéet. Waaye dama bëgg muy dem ndànk-ndànk, ma jaarale ko ci yéen, ma boole leen ci néegu sëy, góor ak jigéen, ngeen di jur, ngeen di bëri ba fees suuf si. Loolu la leen yàlla sunu borom wax. Waaye beneen sas bi nga xam ne moom la leen sas mooy ni tool bi nga xam ne wala bokk àjjana ngir mu gën a leer ci dund bopp ñenn ñi, laa leen dugal, dama bëgg ngeen koy toppatoo te di ko saytu. Tool boobu nag di àjjana it dañ cee war a taxaw mbokk yi, ndaxte day wone mbëggeel bu xóot bi yàlla am ci Aadama ak Awa ak lépp lu nar a soxee koo ci ñoom, laata sax mu leen di sàkk. Laata mu leen di sàkk, yàlla dafa mel ni waajur, ab papa, ab baay buy waajal ñëw ko doomam. Mu defar àjjana ba maasàllaa. Lépp loo mënta xalaat, lépp loo mënta xalaat ci lu baax, ci lu rafet, ci lu jekk, yàlla def ko fa. Ba lépp mate, mu soog leen a sàkk daal di leen dugal ci biir. Cant ak ngërëm yàlla na yàlla sunu borom. Cant ak ngërëm ñeel na yàlla sunu borom. Mu dugal leen fa. Ba mu leen fa dugalee ba noppi, ñaar rek la leen wax. Jur leen te bëri, fees leen suuf si. Waaye it mu ne leen tool baa ngi noonu, toppatoo leen ko. Lépp lu nekk ci biir tool bi bàyyi naa leen ko. Lépp lu ma sàkk ci biir tool bi ngëne lëpp ngir yéen. Ba mu des benn garab, benn muy garab boo xam ne bu ngeen ko lekkee seeni gët dina ubbeeku, di ngeen xam lu baax ak lu bon, te la cay tukkee mooy di ngeen dee. Ah, te boo gisee nag ma leen di art, damaa bugul ngeen dee, damaa bëgg ngeen di dund, ndaxte man aji dund laa. Dama leen sàkk ngir ngeen nekk ak man ba abadan. Moo tax lépp lu nekk ci biir tool bi man ngeen ci xéwalu, man ngeen ko jëriñoo ba mu des garab boobu nga xam ne ku ko lekk tàbbi ci dee. Te loolu yéenewuma leen ko. Kon mbokk yi, ñu gis ni Aadama ak Hawa yàlla may na leen sañ-sañ. Sañ-sañu ñu tànn. Voilà, may na leen sañ-sañ ñu tànn. Waaye it teg na ci seen loxo li nga xam ni mooy seen wareef. Jamono di dox, wax naa ko ci sama waxtaan bi weesu, ci mbindeef yooyu nga xam ni yàlla da leen bind ñu nekk fi ak ñun. Doonoon ay malaaka bu njëkk, te ñu fipp doon ay rab yu bon, ay xel yu bon, te lenn taxu leen a jóg fi mu nekk ni lu dul dajale li ëpp lépp ci doomu aadama li ñu mën a dajale ngir yóbbaale leen ci bërëb boobu nga xam ne moom lañu bëggal seen bopp. Seytaan yi soloo mbubum jaan fekk leen ca tool ba. Mu fekk fa soxna si muy sunu maam Hawa. Saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel. Mu ne ko yow Awa, mu ne ko Naam, mu ne ko ndax yàlla dafa wax ne tool bii mu leen dugal ni amu leen sañ-sañu lekk fi dara. Dégg nga wax ji, bu ñu lekkul dara nu ñuy dundee. Ndaw si ne ko déedéet, waaye yàlla daf ñoo wax ni garab bii bu ñu ko laal te bu ñu ko lekk, ndaxte bu ñu ko lekkee dinañu dee. Seytaan yi ne ko déedéet. Amaana da ngaa déggul bu baax li yàlla wax wala amaana yàlla dafa juum ci li mu wax. Ngeen baal ma waxin bi waaw ngeen baal ma ko. Waaye yàlla bu ngeen ko lekkee du ngeen dee. Yàlla xam na ni bés bu ngeen ko lekkee seen i gët dina ubbeeku. Ngeen xam lu baax ak lu bon te di ngeen mel ni moom. Kon dugal na ci xelu sunu maam Hawa ni yàlla amaana day bañ ñoom ñu mel ni moom moo tax mu tere leen. Téere bu sell bi nañu Hawa xool garab bi ak beneeni gët yeneeni gët. Mu gis ni garab bi rafet na, garab bi doomam yi war nañoo neex te am na solo ci ubbi gët ngir nga xam lu baax ak lu bon. Mu daal di ci witt daal di lekk witt ci jox borom këram bi nekkoon ci wetam muy aadama ñu lekk ko seeni gët daal di ubbeeku na ko yàlla waxee woon ñu xam lu baax ak lu bon. Lañu njëkk a gis mbokk yi mooy ni soluñu dara. Rus ak gàcce duggu leen. Ngoon jot yàlla ñëw di leen nemmeeku ca yàlla sunu borom. Jant ak ngërëm moom rek la ñeel. Xam na de xam na lañu def ba noppi waaye mbëggeelam ak cofeelam ci ñoom tax na bu ngoon jotee mu ñëw di leen nemmeeku parce que xam na ni mindeefam yi duggal nañu seen bopp ci musiba boo xam ni bu ci yoorul loxoom mënu ñee génn duñ ci génn. Yàlla ñëw woo leen ñu ne ko dañoo dégg sa baat de ñu gis ni ñun dañoo def yaramu neen ñu daal di tiit ñu laxatu jeex na. Doomu aadama tiitaange tàmbali na di dugg ci digganteem ak yàlla. Doomu aadama gàcce tàmbali ni di dugg ci digganteeg doomu yàlla ak yàlla. Doomu aadama laxatu tàmbali na di dugg ci digganteem ak yàlla. Waaye yàlla sunu borom wàccee àtte ci seen kaw génne leen àjjana teg bunta bi jël ab malaaka teg ko ci bunta bi ngir ñu bañ fa dugg. Lu tax ndaxte garab bi nga xam ne ay meññeefam képp ku ko lekk dund ba abadan mu nge woon ca tool ba te yàlla bëggatul aadama ak Awa laal meññeef boobu dund ba abadan ndaxte bu ñu ko lekkee musiba lay jur ndaxte xam nañu lu bon te lu bon ko boo ko xamee day law ni jàngoro joo xam ne kenn mënu koo téye. Nañu xool àddina si loolu rek lañ fiy gis. Waaye yàlla fësal mbëggeelam ci ñoom ndaxte ñoom ba ñu gisee ni dañoo def yaramu neen dañoo jël ay xobu garab ñu muuree ko seen awra. Yàlla ne leen xobu garab mënul muur awut. Yàlla daal di jël ci mala yi benn mu tuur ko mu rey ko tuur deretam jël deretu mala ba ngir muur seen awra. Kon ñu gis ni deret tuuru na. Lu jar a bàyyi xel la mbokk yi loolu yàlla def lu jar a bàyyi xel la ndaxte deret tuuru na te deret bi tuuru deretu mindeef la boo xam ni deretu jëmm la joo xam ni moom deful dara jotewul dara dara ak baakaaru aadama ak Awa. Waaye moom lañu tuur deretam ngir mën a muur baakaaru aadama ak Awa ngir mën a muur seeni mu ngi noonu awra. Yàlla am dig bu am solo bu mu def bu mu leen def mu ne ci soxna si nga xam ne ci moom la seytaan yi jaar ba andi musiba bu ni mel ci àddina si dinaa jaar it ci soxna ngir andi ci àddina si koo xam ne ëllëg moom mooy jàmmaaloog seytaane te dina ko faagagal dina ko wàññi dina dindi kàttanam dina toj bopp di dina ko néewal ba la nga xam ni moo réeroon ca tool ba dana feeñ, la ñu ñàkkoon dinañ ci jotaat. Kooku nag mooy Seydina Issa Yesu Christa. Dinañ ci dellu si ci yeneen i waxtaan. Mooy ki waroon a soxeekoo ci soxna si. Waaye ñu gis rek ni mbokk yi, Yàlla mëggeel kese la. Ndegam bind nañu, ñu tàbbi ci Bakar, taxul mu toog fa mu toog ne ndokk lu leen ca fekk mooma. Déedéet dafa ñëw ci tool ba fekk fa Adama ak Awa. Ci jamono yi ñu toll it noonu la ñëwaatee ci àddina si ngir fekk fi ay doom, ay sëtuk Adama ak Awa, ngir na mu génnee woon Adama ak Awa ca jafe-jafewu tool ba, ba deret ba tuuree ngir mën a jot ca der ba muur seeni awra, mu mën ko def bësuk tey jii. Te def na ko ba noppi, loolu it dinañ ci waxtaan ci jamono yi di ñëw. Kon mbokk yi, maa ngi gërëm di sant Yàlla sunu borom, di gërëm di sant kenn ku nekk ci yéen, di ñaanaat rek Yàlla may ñu ay nopp yuy dégg, ay xol yuy taataan kàddoom ak kàttanu jëfee la nga xam ne moo jóge ci moom. Cant ak ngërëm ñeel na Yàlla sunu borom. Jërëjëf ba beneen yoon.
1: Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sejob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.